Perintah Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Mahamulia Raja-Raja. Maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dunia buliah akhirat dape, sinan merdeka mengkonyo panuah.
0: Artinya, dunia boleh akhirat dapat, di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat, orang akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat.

melibatkan sejumlah kampung dan kelompok masyarakat. Bagi Kampung Asanangro, Kampung Jawa, Kampung Lepata, Kampung Lamjame, Kampung Panteri, Dusun Gano, Kampung Bandar Baru, Kampung Lam Glumpang, petugas kebersihan, disabilitas, Panti Asuhan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat tumbu, ateh mupakat. Adat beale, ateh sepakat.
0: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat berali atas sepakat.

0: daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo.
0: Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dunia buliah, akhirat dape. Sinan merdeka mengkonyo panua.
0: Artinya, dunia boleh, akhirat dapat. Di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat, orang akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat.

terapi ngerta beut aki atuh binteh je cik warihlan. Tak eh benahadap tempat aki watuh tak tipek bak binteh. Sipuluh minit atau 15 minit nyan akan kurang.